0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ішкі істер министрлігінің қылмыш іліктеу башқы басқармалығында бұл қызметтің түзілгендігінің 108 жылдығы салтанатты түрде белгіленді. ИИМ-дің мәліметі бойынша салтанатты іс-шараға министрлер жетекшілігі, өздік құрам және қылмыш іліктеу қызметінің ардагерлері қатысты. Байрамның алқасында қызметтік міндеттерін атқаруда өзгешеленіп жоғарғы көрсеткіштерге жеткен қызметкерлерге ведомстволық сыйлықтар тапшырылды. Министрліктің жетекшілігі оқу тәртібін қамсыздауды және жарандарды қылмышты қол салулардан қорғауды күні-түні қызмет қылған қызметкерлерге есептелулігі және қайраттылығы үшін терең разышылық білдірді. Бұрбұр қаладағы заманбап Бишкек Арена стадионының ресми ашылыш аземи болды. Іс-шараның алқасында шаһар тұрғындары және қонақтары үшін қырғыз эстрада жұлдыздарының және қоңшы өлкелердің белгілі атқарушыларының қатысуында масштабты майрамдық программа және фестиваль ұйыстырылған. Жаңа стадионда жалпы 60 мыңдай көрушіге орын және атайын фан зона қаралып, ашылышқа билеттер жарандарға ақысыз берілген. Осындай эле көрушілердің өз уағында қауіпсіз жетіп алуы үшін Бишкек шаһарының мэриясы Жонго чейин жана кайра артка каттай турган атайын акысыз автобустарды ишке киргизди. Ошол эле теманы улайып, жаңы ачылган Бишкек Арена стадионунда кыргыз элинин гимнине айланган белгилүү кыргыз жери ыры өзгөчө форматта жаңырып көрүүчүлөрдүн жүрөгүн толкутту. Сөз өтүмөй Байзаковко, Алиме Оволу, Абагыз Жайнаковко таандык бул шедевр чыгарманы бул жолу өлкөнүн эң белгилүү 12 ырчы аткаруучусу, алардын ичинде Саламат Садыкова жана Динара Акулова биргеликте аткарышты. Масштабтуу ачылыш аземинин алкагында уюштурулган бул өзгөчө номер стадионго чогулган миңдеген көрүүчүлөрдүн кызуу колдоосуна татыды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
3: Жарайт.
4: Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Жақсыңар вы. Қандайсыңар, ормандар? Келіп қалдық біз.
2: Доброе утро. Сегодня вторник, 6 октября. Все отходят после вчерашнего грандиозного открытия Бишкек-арены.
1: Үйіне жетелектерделі бар бұш керек азыр, антямынша.
2: Да, есть такое, да.
1: 07:07, достор, барыңыздарға таңғы лайфтың 3 сағаттық іші башталғандығы жөнінде жар салып, Асхат менен Бема келіп қалды. Еми кечеки стадиондың ашылышы бойынша барғандар, көргендер, білмеймін, менде өзінше бір сыймықтану сезімдері болды.
2: Да, на самом деле говорят то, что очень грандиозное открытие было. Я, к сожалению, не попала. Вот, я была на работе. Но, говорят, было очень здорово. С Казахстана тоже приезжали знаменитые певцы. Поэтому, мне кажется, прям такой уровень очень масштабно, грандиозно все прошло. Друзья, пишите, кто был на открытии, как прошло открытие, под каким впечатлением вы остались, на наш WhatsApp 0709-118-118. Мы ждем, очень интересно.
1: Ова, анан біздің албетте алдыда ойындарға қатысқанға даяр тұрыңыздар, таңғы лайфтың билеттеріне болғанға даяр тұрыңыздар. Айтор, алдыдағы 3 сағатта сіздің маңайыңызды болып көрбегенде көтергенге әрекет қылалы.
2: Да, объявляем наш утренний эфир открытым.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Макай. Президент Садыр Жапаров 5 октябрда Борбор қалада Бишкек Арена стадионының расми ачылыш аземіне қатысып сөз сөйледі. Мемлекет басшысы қырғызстандықтарды құттықтап, бүгін аның командасы билікке келгеніне 6 жыл толғанын белгіледі. Бишкек Арена стадионының құрылысы 2024 жылы басталған. Стадион 51252 көруші орынға лайықталған. Құрылыстың басы 386 миллион долларды түзді. Еске салсақ, Ливан Қырғызстан ортосындағы ойын ақырқы жолы Дөлен Өмірзақов атындағы стадионында ойналды. Қалған ойындар Бишкек Арена стадионында ойналушы мүмкін. Қырғызстандық спортшы Алмаз Акун Германиядағы грэплинг бойынша дүние чемпионатында алтын медаль жеңіп алды. Грэплинг бойынша дүние чемпионаты 2-4 октябрьда Мюльхайм Андеррур шарында болып өтті. Қырғызстандық 46 жастан жоғарғы спортшылар арасында 85 килограммға чейінгі салмақ жеңінде қатысты. Бірінші бетте Шакон италиялық Симоне Медауны жеңіп финалға шықты. Ал эми финалда өз атаңдашын жеңіп алтын медаль тағынды. Алдыда дүниелік спорт жаңалықтары. Футбол бойынша Франция құрама командасы Ұлттар лигасының тайпалық басқышының 4-ші турында Бельгия командасын жеңіп алды. Беттеш 5 октябрьда Стад де Франс стадионында өтіп 4-1 есебінде аяқтады. Бельгиялықтар 35-ші минутта Доди Луке Бакионың голыменен есепті ашты. Тынығудан кейін француздар ойынның нұғын өзгертті. Дезире Дуа 77-ші минутта есепті теңеді. Ал эми 4 минуттан кейін Райан Шерки талай иелерін алдыға шығарды. Беттештің аяғында Майкл Олисе 2 жолы гол кіргізді. Дубль 88-ші минутта жана қосылған уақытта жиынтықтаушы есепті орнатты. Сіздермен мен Бақай Әжібек болдым. Саламатта қалыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Верчу-верчу, перевести хочу.
1: Именно вот такая вот игра у нас началась.
2: Болгондодагы Баястандын юбилейлик концертине тиешелүү чакыруу барагын камдап алып, оюнубузду баштайлы дотос. Концерт туралы азыр БМ өзү айтып берет.
1: Да, мы сегодня дарим два билета на концерт Баястана, юбилейный концерт, который состоится 23 октября в Номад-арене. 24 классных артиста на одной сцене, друзья, поэтому у вас будет возможность прямо сейчас побороться, вот, получить от Аската.
2: Вот, бүгін бардық мен қолында болды ұқшайды, шечімдің бар мен қалуыла ұқшайымды. Достар, ойынға чақыралы, WhatsApp номер 0709-118-118. Анан бір шарт бар, ошол шартты сөзсіз атқарышыңыздар керек, тура болуш керек та. Бүгінгі тапшырманы сөзмі-сөз қоторған болбай. Маңызды жағынан қоторуш керек.
1: Да, как имеешь в виду, чтобы не просто дословно перевести, а нужно как-то ярко, красочно, чтобы какой-то смысл был, смысловая нагрузка, да?
2: Маңызды жағынан тура қоторуш керек та.
1: Ну все, мы тебя поняли, без проблем.
2: Сөз-мөз болып қалса, анда тұрмес болып қалады.
1: Да.
2: Маңызды жағынан қоторылғанда, анан ұшындай біле деген ой келеді. Анда месе, күн қойып оғауыз бүгінгі тапшырма.
1: Да, в лесу сижу, но без дров сижу. Как там было? Жива?
2: Живу.
1: А, в лесу живу, но без дров сижу. Забыл?
2: Орыс, настолько андрого, орыс сирю, то, что я такой был джага. Ухтыңыздар, да, достар, түшіндіңіздер, в лесу живу.
1: Да, но без дров сижу.
2: Ушындай, ушындай, ушындай, еме қырғызша манилік жақтан қандай ғылып тура қоторсы болот. Еме, варианттарды жадырыңыздар. Қана, WhatsApp номер 0709-118-118. Учырашқан ұғырмандар өз бар кен, Құтман таң автор радио дептер, саға да көз қысыптыр, маға да көз қысыптыр.
1: Доброе утро! Доброе утро. А тебе правым глазом, мне левым глазом, да, моргнули?
2: Жоқ, көнтен
1: еле... Подмигнули!
2: Берілі көзін қысыптыр.
1: Что со мной сегодня?
2: Берілі көзін қысып қой тұрмақта.
1: Один глаз только? Разбирайтесь между, между собой, да?
2: Бірақ дегенше, кейбір адамдар бар ғой, екі көзіңтен қысатты алмақ-салмақ. Мен мысалы, сол әлі көзімді қысалады екен.
1: Нет, я қаса могу и так, и так.
2: Қана?
1: Типа, правым глазом одному моргнуть, а левым глазом другому, да, моргнуть?
2: Мұна үшін дай, өте таланты кестешім барды, өзітшіп. Достар, қандай жаңағы мақалды маңызды жағынан қотыра қалыңыздар, тапсырманы да бір жолы есіңіздерге салалы, алда жиынтық шығарамыз.
1: Да, в лесу живу, но без дров сижу, развернуто, красочно, как любит Аскат.
0: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ішкі істер министрлігінің қылмыш іліктеу башқа басқармалығында бұл қызметтің түзілгендігінің 108 жылдығы салтанатты түрде белгіленді. ИИМ-дің мәліметі бойынша салтанатты іс-шараға министрлер жетекшілігі, өздік құрам және қылмыш іліктеу қызметінің ардагерлері қатысты. Майданның алқағында қызметтік міндеттерін атқаруда өзгешеленіп жоғарғы көрсеткіштерге жеткен қызметкерлерге ведомстволық сыйлықтар тапшырылды. Министрліктің жетекшілігі құқық тәртібін қамсыздауды және жарандарды қылмышты қол салулардан қорғауды күні-түні қызмет қылған қызметкерлерге есептелулігі және қайраттылығы үшін терең разышылық білдірді. Бұрбұр қаладағы заманбап Бишкек Арена стадионының ресми ашылыш аземи болды. Іс-шараның алқағында шаһар тұрғындары және қонақтары үшін қырғыз эстрада жұлдыздарының және қоңшы өлкелердің белгілі атқарушыларының қатысуында масштабты майрамдық программа және фестиваль ұйыстырылған. Жаңа стадионда жалпы 60 мыңдай көрушіге орын және атайын фан зона қаралып, ашылышқа билеттер жарандарға ақысыз берілген. Осындай көрушілердің өз уағында қауіпсіз жетіп алу үшін Бишкек шаһарының мэриясы стадионға чейін және қайра артқа қаттай тұрған атайын ақысыз автобустарды ішке кіргізді. Ошылы теманы улай, жаң ашылған Бишкек Арена стадионында қырғыз елінің гимнін айланған белгілі қырғыз жері ыры өзгөчө форматта жаңырып көрүүчүлөрдүн жүрөгүн толкутту. Сөз өтүмөй Байзаковка, Алиме Оболу, Абагыз Жайнаковка таандык бул шедевр чыгарманы бул жолу өлкөнүн эң белгилүү 12 ырчы аткаруучусу, алардын ичинде Саламат Садыкова жана Динара Акулова биргеликте аткарышты. Масштабтуу ачылыш аземинин алкагында уюштурулган бул өзгөчө номер стадионго чогулган миңдеген көрүүчүлөрдүн кызуу колдоосуна татыды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Бұл дағамдардың мұрасы.
1: Барыңыздарға салам. Эфирде дағамду салттардың мұрасы. Дастырқонды қандай тамақ бол босын, аны сүйі менен дайырдап, жақындарын менен бөліші өз-өздің ең соның салттары өздің берем. Бүгін сіздер менен дастырқонғы бат дайырдалчу, дағамду жана тойымду тамақтың бір түрін бөліші өз. Сыр қошылған картошка жана қайнатылған калбаса. Алғач картошканы майдалап туырап, көмөч қазанға салып, қызарғанша құру алауыз. Андан соң аға пиязды жана тегерек туралған қайнатылған калбасаны қошып, барын бірге қоруыз. Даяр болған соң үстіне майдаланған сырды сөйлеп, қапқағын жаап, сыр ерігенше 1 минут қармайыз. Үстіне көк чөп қошып қойсаңыз, тамақтың дамы дағы ашылады. Ал эми мындай жөнөкөй тамақтың өзгөчө дамы тандалған азықтан дағы көз қаранды. Тойбос компаниясының қайнатылған калбаса азықтарының бір нече түрі бар. Мисалы, классикалық докторская, ошондой эле мускат жаңғағы жана қара мурч, зире жана сарымсақтың жіті қошылған говяжья калбасасы. Мындан тышқары ширелүү любительская калбасасының құрамындағы кардамон, зире, мускат жаңғағы жана сарымсақтың дағы жіті аға өзгөчө дам берет. Ал эми вязанкадағы дастырқоныңыз үчін дағы бір вариант бола алады. Демек, үйде бар жөнөкөй азықтар менен эле даамдуу тамақтарды даярдоого болот. Эң негизгиси ниет, жылуу маанай жана сапаттуу азықтар. Даамдуу салттардын мурасы улуттук даамды сактап, жаңы рецепттерді чогуу ачалы.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 160.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. İçki İşler Ministerliğinin kılmış iliktöy başkı başkarmalığında bu kızmattın tüzülgöndüğünün 108 yıldığı saltırattı türde belgilendi. İyimdin malumatı boyunca saltırattı işçilerine ministerler jetekçiliğe özlü kuramcına kılmış iliktöy kızmatının ardıgirleri katıştı. Bayramın alkağında kızmattık milletlerin atkaruda özgöçülönüp joğurku görsötküştörgü jetişken kızmatkerlerge venosoluk sıylıktar tapşırıldı. Ministerlikten jetekçiliğe okuq tartibin kamsızdoğdu jana jarandardı kılmıştı kol salıularda коргоодо күнү түнү кызмат кылган кызматкерлерге кесип келүүлүгү жана кайраттуулугу үчүн терең ыраазычылык билдирди. Борбор қаладағы заманбап Бишкек Арена стадионының расми ашылыш аземі болды. Іс-шараның алқағында шаһар тұрғындары жана қонақтары үшін қырғыз эстрада жұлдыздарының жана қоңшы өлкөлердің белгілі атқарушыларының қатысуында масштабты майрамдық программа жана фестиваль ұйыстырылған. Жаңа стадионда жалпы 60 мыңдай көрушіге орын жана атайын фан зона қаралып, ашылышқа билеттер жарандарға ақысыз берілген. Ошондой эле көрушілердің өз уағында қауіпсіз жетіп алуы үшін Бишкек шаһарының мэриясы стадионға чейін және қайра артқа қаттай тұрған атайын ақысыз автобустарды ішке кіргізді. Ошол теманы улай, жаңы ачылган Бишкек Арена стадионунда кыргыз элинин гимнине айланган белгилүү кыргыз жери ыры өзгөчө форматта жаңырып көрүүчүлөрдүн жүрөгүн толкутту. Сөз Түмөнбай Байзаковго, ал эми Оболу Абагыз Жайнаковго таандык бул шедевр чыгарманы бул жолу өлкөнүн эң белгилүү 12 ырчы аткаруучусу, алардын ичинде Саламат Садыкова жана Динара Акулова биргеликте аткарышты. Масштабтуу ачылыш аземинин алкагында уюштурулган бул өзгөчө номер стадионго чогулган миңдеген көрүүчүлөрдүн кызуу колдоосуна татыды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ресордо Конгресс Борборунда білім беру қызметкерлерінің күніне қарата салтанатты іс-шара өтіп, өлкенің мықты педагогтары сыйланды. Арту министрге доктор Гүлгендір Баева, мұғалім системасының таңдаусы менен республика бойынша ең жоғарғы көрсеткішке ие болған ағартушыларға сыйлықтарды тапшырды. Салтанаттың алқағында өлкенің арғайсы аймақтарынан келген 9 мұғалім білім беруінің мықтысы төшбелгісіне татыса, дағы 9 педагог министрліктің ардақ грамотасымен сыйланды. Сыйлық алғандардың арасында мектеп мұғалімдерінен сыртқары балабақша тәрбиешілері және кәсіптік лицейлердің өндірістік оқыту шеберлері дағы бар. Министрлер кабинети 2026-2027 жылдарға қарата суткалық ижара батырлерінің жана мейманқана қызматтарының басын тұрықташтыру жана көзөмөлдө планын бекітті. Жаңы планға лайық ушул жылдын аяғына чейін салық қызматының базасы менен интеграцияланған суткалық батырлердің электрондық реестри түзілет. Әлеме бұл рынок патент жана көзөмөлдік кассалық машина арқылы толық мыйзамдаштырылады. Салық қызматы ИИМ жана жергілікті билік менен бірлікте жашыруун иштеген объекттерді анықтау үшін рейдтерді өткеріп тұрады. Әлеме монополияға қаршы қызмат, ири іс-шаралар ұшырында меймақана бағаларының негізсіз қызматташына жол бербеу үшін тұрықты мониторинг жүргізеді. Эмиджи алтын соңында валюталардың ресми курсы менен танышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына караганда бүгүнкү күндө сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынды түзүп жатат. 1 евро 98 сом 4 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, казак теңгеси 19 тыйын, кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ресордо Конгресс Борборында білім беру қызметкерлерінің күніне қарата салтанатты іс-шара өтіп, өлкенің мықты педагогтары сыйланды. Арту министрге доктор Гүлгендір Баева, мұғалім системасының таңдаусы менен республика бойынша ең жоғарғы көрсеткішке ие болған ағартушыларға сыйлықтарды тапшырды. Салтанаттың алқағында өлкенің арғайсы аймақтарынан келген 9 мұғалім білім беруінің мықтысы төшбелгісіне татыса, дағы 9 педагог министрліктің ардақ грамотасымен сыйланды. Сыйлық алғандардың арасында мектеп мұғалімдерінен сыртқары балабақша тәрбиешілері және кәсіптік лицейлердің өндірістік оқыту шеберлері дағы бар. Министрлер кабинети 2026-2027 жылдарға қарата суткалық ижара батырлерінің жана мейманқана қызматтарының басын тұрықташтыру жана көзөмөлдө планын бекітті. Жаңы планға лайық ушул жылдын аяғына чейін салық қызматының базасы менен интеграцияланған суткалық батырлердің электрондық реестри түзілет. Әлеме бұл рынок патент жана көзөмөл кассалық машина арқылуу толық мыйзамдаштырылат. Салық қызматы ИИМ жана жергілікті бийлік менен бірлікте жашыруун иштеген объекттерді анықтау үшін рейдтерді өткөріп тұрады. Әлеме монополияға қаршы қызмат, ири іс-шаралар учурунда мейманкана бааларының негізсіз қызматташына жол бербөө үшін туруктуу мониторинг жүргүзөт. Эми жалтыр соңунда валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына караганда бүгүнкү күндө сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынды түзүп жатат. 1 евро 98 сом 4 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, казак теңгеси 19 тыйын, кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
4: Ассаламу алейкум, брат.
5: Ва алейкум салам. Эмне болду?
4: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
5: Курулуп жаткан үйдөн батирал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
4: Кайсы үйдөн?
5: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
4: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
5: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуде. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn Неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлет бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Президент Садыр Жапаров 5 октябрда Борбор қалада Бишкек Арена стадионының расми ачылыш аземіне қатысып сөз сөйледі. Мамлекет басшысы қырғызстандықтарды құттықтап, бүгін аның командасы билікке келгеніне 6 жыл толғанын белгіледі. Бишкек Арена стадионының құрылысы 2024 жылы басталған. Стадион 51252 көруші орынға лайықталған. Құрылыстың басы 386 миллион долларды түзді. Еске салсақ, Ливан Қырғызстан ортосында ойын ақырқы жолы Дөлен Өмірзақов атындағы стадионында ойналды. Қалған ойындар Бишкек Арена стадионында ойналуы мүмкін. Қырғызстандық спортшы Алмаз Акун Германиядағы грэплинг бойынша дүние чемпионатында алтын медаль жеңіп алды. Грэплинг бойынша дүние чемпионаты 2-4 октябрьда Мюльхайм Андерур шарында болып өтті. Қырғызстандық 46 жастан жоғарғы спортшылар арасында 85 килограмға чейінгі салмақ жеңінде қатысты. Бірінші бетте Шакон италиялық Симоне Медауны жеңіп финалға шықты. Ал эми финалда өз атаандашын жеңіп алтын медаль тағынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтары. Футбол бойынша Франция құрама командасы Улуттар Лигасының тайпалық басқычының 4-ші турында Бельгия командасын жеңіп алды. Беттеш 5 октябрьда Стад де Франс стадионында өтіп 4-1 есебінде аяқтады. Бельгиялықтар 35-ші минутта Доди Луке Бакионың голыменен есепті ашты. Тынығудан кейін француздар ойындың нұғын өзгертті. Дезире Дуа 77-ші минутта есепті теңеді. Ал эми 4 минуттан кейін Райан Шерки талай иелерін алдыға шығарды. Беттештің аяғында Майкл Олисе 2 жолы гол киргизди. Дубль 88-ші минутта жана қосылған уақытта жиынтықтоочу есепті орнотту. Сіздер менен мен Бакай Ажбек болдым. Саламатта қалыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ресордо Конгресс Борборында білім беру қызметкерлерінің күніне қарата салтанатты іс-шара өтіп, өлкенің мықты педагогтары сыйланды. Арту министрге доктор Гүлгендір Баева, мұғалім системасының таңдаусы менен республика бойынша ең жоғарғы көрсеткішке ие болған ағартушыларға сыйлықтарды тапшырды. Салтанаттың алқағында өлкенің арғайсы аймақтарынан келген 9 мұғалім білім беруінің мықтысы төшбелгісіне татыса, дағы 9 педагог министрліктің ардақ грамотасымен сыйланды. Сыйлық алғандардың арасында мектеп мұғалімдерінен сыртқары балабақша тәрбиешілері және кәсіптік лицейлердің өндірістік оқыту шеберлері дағы бар. Министрлер кабинети 2026-2027 жылдарға қарата суткалық ижара батырлерінің жена мейманқана қызматтарының басын тұрықташтыру жена көзімөлді планын бекітті. Жаңы планға лайық ұшыл жылдың аяғына чейін салық қызматының базасы менен интеграцияланған суткалық батырлердің электрондық реестері түзілет. Әлеме бұл рынок патент жена көзімөлік кассалық машина арқылу толық мұйзамдаштырылады. Салық қызматы ИИМ жена жергілікті билік менен бірлікте жашыруын іштеген объекттерді анықтау үшін рейдтерді өткеріп тұрады. Әлеме монополияға қаршы қызмат ири іс-шаралар учурунда мейманкана бааларының негізсіз қызматташына жол бербеу үшін тұрақтуу мониторинг жүргізеді. Эмиджи алтын соңында валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына караганда бүгүнкү күндө сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынды түзүп жатат. 1 евро 98 сом 4 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, казак теңгеси 19 тыйын, кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
5: Ассаламу алейкум, брат.
6: Ва алейкум салам. Эмне болду?
5: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
6: Курулуп жаткан үйдөн батирал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
5: Кайсы үйдөн?
6: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
5: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
6: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Макай. Президент Садыр Жапаров 5 октябрда Борбор қалада Бишкек Арена стадионының расми ачылыш аземіне қатысып сөз сөйледі. Мамлекет басшысы қырғызстандықтарды құттықтап, бүгін аның командасы билікке келгеніне 6 жыл толғанын белгіледі. Бишкек Арена стадионының құрылысы 2024 жылы басталған. Стадион 51252 көруші орынға лайықталған. Құрылыстың басы 386 миллион долларды түзді. Еске салсақ, Ливан Қырғызстан ортосындағы ойын ақырқы жолы Дөлен Өмірзақов атындағы стадионында ойналды. Қалған ойындар Бишкек Арена стадионында ойналуы мүмкін. Қырғызстандық спортшы Алмаз Акун Германиядағы грэплинг бойынша дүйнө чемпионатында алтын медаль жеңіп алды. Грэплинг бойынша дүйнө чемпионаты 2-4 октябрьда Мюльхайм Андерур шарында болып өтті. Қырғызстандық 46 жаштан жоғарғы спортшылар арасында 85 килограммға чейінгі салмақ жеңінде қатысты. Бірінші бетте Шакон италиялық Симоне Медауны жеңіп финалға шықты. Ал эми финалда өз атаандашын жеңіп алтын медаль тағынды. Алдыда дүйнөлік спорт жаңалықтары. Футбол бойынша Франция құрама командасы Ұлттар Лигасының тайпалық басқышының 4-ші турында Бельгия командасын жеңіп алды. Беттеш 5 октябрьда Стад де Франс стадионында өтіп 4-1 есебінде аяқтады. Бельгиялықтар 35-ші минутта Доди Луке Бакионың голыменен есепті ашты. Тынығудан кейін француздар ойындың нұғын өзгертті. Дезире Дуа 77-ші минутта есепті теңеді. Ал эми 4 минуттан кейін Райан Шерки талай иелерін алдыға шығарды. Беттештің аяғында Майкл Олисе 2 жолы гол кіргізді. Дубль 88-ші минутта жаңа қосылған уақытта жиынтықты ойыншы есепті орнатты. Сіздермен мен Бақай Ажбек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ресордо Конгресс Борборында білім беру қызматкерлерінің күніне қарата салтанатты іс-шара өтіп, өлкенің мықты педагогтары сыйланды. Арту министрге доктор Гүлгендір Баева, мұғалім системасының таңдаусы менен республика бойынша ең жоғарғы көрсеткішке ие болған ағартушыларға сыйлықтарды тапшырды. Салтанаттың алқағында өлкенің арғайсы аймақтарынан келген 9 мұғалім білім беруінің мықтысы төш белгісіне татыса, дағы 9 педагог министрліктен ардақ грамотасымен сыйланды. Сыйлық алғандардың арасында мектеп мұғалімдерінен сырткары балабақша тәрбиешілері және кәсіптік лицейлердің өндірістік оқыту шеберлері дағы бар. Министрлер кабинети 2026-2027 жылдарға қарата суткалық ижара батырлерінің жана мейманқана қызматтарының баасын тұрықташтыру жана көзөмөлдө планын бекітті. Жаңы планға лайық ушул жылдын аяғына чейін салық қызматының базасы менен интеграцияланған суткалық батырлердің электрондық реестри түзілет. Әлеме бұл рынок патент жана көзөмөлік кассалық машина арқылу толық мыйзамдаштырылат. Салық қызматы ИИМ жана жергілікті билік менен бірлікте жашыруын иштеген объекттерді анықтау үшін рейдтерді өткеріп тұрады. Әлеме монополияға қаршы қызмат ири іс-шаралар учурунда мейманкана бааларынын негизсиз кызматташына жол бербөө үчүн туруктуу мониторинг жүргүзөт. Эми жалтыр соңунда валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына караганда бүгүнкү күндө сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынды түзүп жатат. 1 евро 98 сом 4 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 4 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын, кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бишкек шарында бір күнде 10 жаңы мектеп және қосымша оқу корпустары ресми түрде ашылды. Мейрамның мәліметі бойынша бұл іс-шара министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымалиевтің қатысуында онлайн форматта өткен 20 социалдық объектінің ашылыш әземи алқағында ұйыштырылды. Салтанатқа қала басшысы Айбек Жүнішәлиев, ағарту министрігі Доктор Гүлгендірбаева және құрылыс министрігі Нұрдан Орынтаев қатысып, Патрис Лумумба көшесіндегі номер 83-ші мектептің 1200 оқушы алайықталған жаңы екі қаватты корпусын пайдалануға берішті. Жаңы мектептер негізінен қаланың четіндегі Ақордо, Қалысордо, Арча Бешік, Дордой және башқа қоныштарында ашылып, Борбордағы орын тартыштығын азайтуға бағытталды. Нұрсұлтан Құрманалы Уулу Дене Тарбия жана Спорт мемлекеттік агенттігінің директорының орын басары қызматына дайындалды. Жаңы жетекшіні еңбек жамаатына президенттің жана министрлер кабинетінің аппаратының өкілі ресми түрде таныштырды. Ал еңбек жолын ішкі істер органдарында бастап 2019 жылдан бері спорт тармағында арғандай жауапты қызматтарды. Әлеме ақырғы уақытта аталған агенттіктің құқықтық қамсыздығы жана адам ресурстарын басқару басқармалығының жетекшісі болып іштеп келген. Мемлекеттік Учқын басмақанасының жетекшісі алмашты. Бұл туралы Учқын басмақанасының мәлімет қызметінен білдірді. Мәліметке лайық Бақытбек Сұлтанов қызметтен кетіп, оның орнына Ілгиз Тапаев директор болып дайындалды. Микрофондо Қанат Қадыржан болды.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бишкек шарында бір күнде 10 жаңы мектеп және қосымша оқу корпустары ресми түрде ашылды. Мейрамның мәліметі бойынша бұл іс-шара министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымалиевтің қатысуында онлайн форматта өткен 20 социалдық объектінің ашылыш әземи алқағында ұйыштырылды. Салтанатқа қала басшысы Айбек Жүнішәлиев, ағарту министрігі доктор Гүлгендірбаева және құрылыш министрігі Нұрдан Орынтаев қатысып, Патрис Лумумба көшесіндегі номер 83-ші мектептің 1200 оқушыға лайықталған жаңы екі қабатты корпусын пайдалануға берішті. Жаңы мектептер негізінен қаланың шетіндегі Ақордо, Қалысордо, Арча, Бешік, Дордой және басқа қоныстарында ашылып, Борбордағы орын тартыштығын азайтуға бағытталды. Нұрсұлтан Құрманалы Уулу Дене Тарбия жана Спорт мамлекеттік агенттігінің директорының орын басары қызматына дайындалды. Жаңы жетекчіні еңбек жамаатына президенттің жана министрлер кабинетінің аппаратының өкілі ресми түрде таныштырды. Ал еңбек жолын ішкі істер органдарында бастап 2019 жылдан бері спорт тармағында арғандай жауапты қызматтарды. Әлеме ақырғы уақытта аталған агенттіктің құқықтық қамсыздығы жана адам ресурстарын басқару басқармалығының жетекшісі болып іштеп келген. Мемлекеттік Учқын басмақанасының жетекшісі алмашты. Бұл туралы Учқын басмақанасының мәлімет қызметінен білдірді. Мәліметке лайық Бақытбек Сұлтанов қызметтен кетіп, оның орнына Ілгиз Тапаев директор болып дайындалды. Микрофондо Қанат Қадыржан болды.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557 0706-555-577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бишкек шарында бір күнде 10 жаңы мектеп және қосымша оқу корпустары ресми түрде ашылды. Мейрамның мәліметі бойынша бұл іс-шара министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымалиевтің қатысуында онлайн форматта өткен 20 социалдық объектінің ашылыш әземи алқағында ұйыштырылды. Салтанатқа қала басшысы Айбек Жүнішәлиев, ағарту министрігі Доктор Гүлгендірбаева және құрылыс министрігі Нұрдан Орынтаев қатысып, Патрис Лумумба көшесіндегі номер 83-ші мектептің 1200 оқушы алайықталған жаңы екі қаватты корпусын пайдалануға берішті. Жаңы мектептер негізінен қаланың четіндегі Ақордо, Қалысордо, Арча Бешік, Дордой және башқа қоныштарында ашылып, Борбордағы орын тартыштығын азайтуға бағытталды. Нұрсұлтан Құрманалы Уулу Дене Тарбия және Спорт мемлекеттік агенттігінің директорының орын басары қызматына дайындалды. Жаңы жетекшіні еңбек жамаатына президенттің және министрлер кабинетінің аппаратының өкілі ресми түрде таныштырды. Ал еңбек жолын ішкі істер органдарында бастап 2019 жылдан бері спорт тармағында арғандай жауапты қызматтарды. Әлеме ақырғы уақытта аталған агенттіктің құқықтық қамсыздығы және адам ресурстарын басқару басқармалығының жетекшісі болып істеп келген. Мемлекеттік Учқын басмақанасының жетекшісі алмашты. Бұл туралы Учқын басмақанасының мәлімет қызметінен білдірді. Мәліметке лайық Бақытбек Сұлтанов қызметтен кетіп, оның орнына Ілгиз Тапаев директор болып дайындалды. Микрофондо Қанат Қадыржан болды.
4: Ассаламу алейкум, брат.
5: Ва алейкум салам. Эмне болду?
4: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
5: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
4: Кайсы үйдөн?
5: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
4: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
5: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
4: Жарайт,
5: 3 мертвеулік лицензияланған.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: билеттер TikTok.kg сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Жылдың ең күтілген тасмасы, атағы дүйнеге тараған инсан, таң оланған тағдырына баш ебестен, қалемеменен дүйнені бағынтқан инсан. Айтматов. 15 октябрьден баштап, Қырғызстандың барлық кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. Ива 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бишкек шарында бір күнде 10 жаңы мектеп және қосымша оқу корпустары ресми түрде ашылды. Мейрамның мәліметі бойынша бұл іс-шара министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымалиевтің қатысуында онлайн форматта өткен 20 социалдық объектінің ашылышы әземи алқағында ұйыштырылды. Салтанатқа қала басшысы Айбек Жүнішәлиев, ағарту министрігі Доктор Гүлгендірбаева және құрылыс министрігі Нұрдан Орынтаев қатысып, Патрис Лумумба көшесіндегі номер 83-ші мектептің 1200 оқушы алайықталған жаңы екі қабатты корпусын пайдалануға берішті. Жаңы мектептер негізінен қаланың шетіндегі Ақордо, Қалысордо, Арча Бешік, Дордой және басқа қоныстарында ашылып, Борбордағы орын тартыштығын азайтуға бағытталды. Нұрсұлтан Құрманалы уулу дене тәрбие және спорт мемлекеттік агенттігінің директорының орын басары қызметіне дайындалды. Жаңы жетекшіні еңбек жамаатына президенттің және министрлер кабинетінің аппаратының өкілі ресми түрде таныстырды. Ал еңбек жолын ішкі істер органдарында бастап 2019 жылдан бері спорт тармағында арғандай жауапты қызметтерді. Әлеме ақырғы уақытта аталған агенттіктің құқықтық қамсыздығы және адам ресурстарын басқару басқармалығының жетекшісі болып істеп келген. Мемлекеттік Учқын басмақанасының жетекшісі алмашты. Бұл туралы Учқын басмақанасының мәлімет қызметіне білдірді. Мәліметке лайық Бақытбек Султанов қызметтен кетіп, оның орнына Ильгиз Тапаев директор болып дайындалды. Микрофондо Қанат Қадыржан болды.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, 3 мәртебелік лицензияланған.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Билеттер Тикитикикейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. Велосипед, парда, гиде, атыр, джинсы, туш қағаздар, чоңенемден сандығы, телефон, мұның барын, М-базардан табасыз. Керектеу нәрсені тез сатып алып, өзіңіздікін оңай сата тұрған универсал туу аянша. М-базар тіркемесін жөн ғана орнатыңыз. Керектеу товарларды іздеңіз, жаңа өзіңіздікін сұныштаңыз. Текшерілген, ыңғайлы. М-базар. Сатып алу жаңа сату түйінісіндегі ишенімді жардамшыңыз. Қиялыңыздағы батер жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясының қалыған тұрақ жай комплексінен 2 же 3 бөлмелі батерде баштапқы төлемді 40%-дан баштап сатып алыңыз.

0: Авторадио.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Nitro Fresh. Рекорд қой. Өзіңді таңғалтыр. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тастықталған.
3: Гематесті ұқмыштуыдай арзандату. Борду, өт жолдарын текшіруігі. Бұйчына сы гепатиттерін анықтауға жардан берген анализдерге 50% арзандату. Акция 11 октябрға чейін ғана оланады. Толық малыматты гематес чекеттейші сайтынан алыңыз. Ішмерді өлік лицензияланған.